rappelez pas yo mon invitation va au plateau ya biloko yo zongisa oh malchance on dit aïe to comment comprendre yo mengana zwa ki nanganda na yo te kapela ki ngai na fobu okaka kombo fobu